اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 5103 کلو هرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، گفتار ویژه درباره یک هنرمند سینمای هندی و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است. گوینده محمد شهباز. نخست توجه فرمایید به سرفصل خبرها. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت که هر گونه تلاشی برای تضعیف حاکمیت هند تحت رهبری نخست وزیر هند نریندر مودی نتیجه معکوس خواهد داشت. تنش‌ها در سراسر غرب آسیا با شلیک موشک‌های بالیستی که ایران به سمت تاسیسات نظامی ایالات متحده در کویت و بحرین تشدید می شود. اس جی شنکر، وزیر امور خارجه هند، با شیر سیر خانال، همتای نپالی خود، در دهلی نو گفتگو کرد و گفت هند و نپال برای حفظ امنیت در امتداد مرز باز خود از نزدیک همکاری می کنند. سنگاپور پست های رسانه های اجتماعی را که جامعه هندی را مورد هدف قرار

वारदात मस्तूत कर वदर तेनीस मीरा आंद्रीवा असरूसी अवलिन उनवान कहरमानी इनफरादी सनान राव दर मुसाबकात आजाद फराना से कस्म नामोद व इनक मशरूह खबर हो ولادیمیر پوتین رئیس جمہور روسیہ گفتہ است کہ ہر گونے تلاشی برائے تضعیف حاکمیت ہند از طریق تحدید بے تحریم تحت رہبری نخست وزیر ہند نریندر مودی نتیجہ یہ معکوس خواہد داشت آغای پوتین در حاشیہ مجمع اقتصادی بین المللی سین پیترزبرگ در مجمع روسی خبرگزاری های برجسته جهانی بر تصمیم گیری مستقل هند و تعهد آن به حفظ منافع ملی تاکید کرد. او اظهار داشت که هند همواره بر اساس منافع خود و صرف نظر از فشارهای خارجی تصمیم گرفته است. آقای پوتین گفت که روابط بین روسیه و هند بر اساس اعتماد متقابل بنا شده و فراتر از تجارت است. او خاطر نشان کرد که هر دو کشور به طور فعال در پروژه های تحقیق و توسعه مشترک از جمله همکاری در برنامه موشک کروز مافوق صوت براهموس مشارکت دارند. رئیس جمهور روسیه هواپیمای نسل پنجم رادار گوریز سوخوی 57 را به دهلی نو پیشنهاد داد و تولید مشترک آن در هند و سیستم های دفاعی هوایی یک پارچه را پیشنهاد داد. تنش ها در سراسر غرب آسیا امروز پس از شلیک موشک های بالیستی که ایران به سمت تاسیسات نظامی ایالات متحده در کویت و بحرین به شدت افزایش یافت و واکنش هماهنگ دفاعی هوایی کشورهای خلیج فارس و نیروهای آمریکایی را در پی داشت. مقامات لبنانی اعلام کردند که در این حمله 3 سرباز از جمله یک سرتیپ و یک سربان کشته شدند. جوزف آن رئیس جمهور لبنان این حمله را به عنوان نقص آتش بس و حاکمیت لبنان محکوم کرد. ارتش اسرائیل بعدن اعلام نمود که آنچه را که یک تهدید بالقوه در منطقه توصیف می کند شناسایی کرده و این حادثه در دست بررسی می باشد. لبنان رسما دومین فرودگاه بین المللی خود را افتتاح کرد، یک نقطه عطف بزرگ زیر ساختی که انتظار می رود ظرف هفته های آینده خدمات رسانی به مسافران را آغاز کند. نواف سلام نخست وزیر لبنان برای رهبری مراسم افتتاحیه به فرودگاه تازه رن مواز رسید. هدف این تاسیسات جدید کاهش فشار بر فرودگاه بین المللی رفیق حریری بیروت است که مدت ها تنها دروازه بین المللی آن کشور بوده است. این فرودگاه در روستای ساحلی کلیات در منطقه اکار حدود 7 کیلومتری شمال بیروت و تنها 5 کیلومتر از مرز سوریه واقع شده است. انتظار می رود این فرودگاه ارتباط و فعالیت اقتصادی را در یکی از توسعه نیافته ترین مناطق لبنان افزایش دهد. این فرودگاه به نام رن مواز رئیس جمهور منتخب لبنان که در سال 1989 تنها چند روز پس از انتخابش در یک بم گذاری در بیروت جان خود را از دست داد نامگذاری شده است. دکتر اس جای شنکر وزیر امور خارجه هند گفته است که هند و نپال برای حفظ امنیت در امتداد مرز طولانی و منحصر به فرد خود همکاری نزدیک دارند و هر دو کشور همیشه در مواقع نیاز در کنار یک دیگر بودند. دکتر جایشنکر در سخنان افتتاحیه خود در دیدار با همتای نپالی خود شیسیر خانال در دهلی نو گفت که هند و نپال رابطه بسیار ویژه‌ای دارند که بر پایه‌های قوی روابط پویای مردمی، ارتباطات فرامرزی و سنت‌های فرهنگی و مذهبی مشترک بنا شده است. او برای دولت نپال آرزوی موفقیت کرد. وزیر امور خارجه هند گفت که بین اهداف تعیین شده توسط دولت نپال و ابتکاراتی که هند در همسایگی انجام داده است، روابط قوی وجود دارد.
وی گفت

কেরাবাবিতে দুজানিবে বেতরে পেবাস্তে দর জমিনে হই মানিন্দে তেচারত বাসরগানি সরমায়ে গুজারি এনার্জি হমকারি হইয়ে তৌসই আমোজিশ ওয়াকুনিশ বেবলায়া ও ফরহং তৌসে ইয়াফতে আস্ত ভাই আফজুদ কে ইমরুজ হার দো তরফ ফুরসতি দরন তো দর বিসিয়ারি আস জমিন হইয়ে দিগর দর হোজা হইয়ে জাদিদ তর মানিন্দে স্টার্টআপ হোশে মসনুই ফন্নাবরি ইতলাত এনার্জি হইয়ে তাজদিদ পদীর و موارد دیگر نیز پیش رفت کنند. دکتر جیشنکر در یک پست رسانه های اجتماعی گفت که بحث مفصلی در مورد این مشارکت منحصر به فرد از جمله در مورد همکاری های توسعه اتصال انرژی به ویژه توسعه برق آبی آموزش بهداشت ظرفیت سازی دیجیتال فرهنگ و ورزش صورت گرفته است. او بر تعهد هند برای همکاری با نیپال برای پیشرفت متقابل و رفاه مردم هر دو کشور تاکید کرد. آقای خانال در سخنان اولیه خود گفت که هند مهمترین شریک نیپال است و نیپال بالاترین اولویت را برای هند می باشد. او گفت هند و نیپال فقط دو کشور نیستند بلکه زینفان یک تمدن باستانی پر افتخار هستند. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است و شما خبرهای هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید. دکتر اس جیشنکر وزیر امور خارجه هند دیروز به تون کاجسر وزیر امور خارجه جدید منصوب شده اسلونی تبریک گفت و تمایل خود را برای همکاری ابراز کرد. تون کاجسر دیپلمات سابق با بیش از 30 سال سابقه رسماً در دولت ائتلافی راست گرایی به رهبری نخست وزیر یانسا در اسلووانی سوگند یاد کرد. پیش از این در روز پنجشنبه نخست وزیر نریندر مودی نیز انتخاب یانسا را به عنوان نخست وزیر اسلونی تبریک گفت و آمادگی خود را برای همکاری نزدیک با او برای تقویت بیشتر روابط دو جانبه ابراز کرد. دولت سنگاپور به سه پلتفرم رسانه های اجتماعی دستور داده است تا دسترسی به 14 پست را که گمان می رود از چین سرچشمه گرفته اند مسدود کنند. گفته می شود این پست ها جامعه هند را مورد هدف قرار داده و به دنبال تضعیف مدل چند فرهنگی سنگاپور بوده است. پلیس به یوتیوب، فیسبوک و اکس دستور داده است تا تمام اقدامات منطقه‌ای را برای جلوگیری از دسترسی کاربران سنگاپور به این محتوا انجام دهد. ادوین تانگ وزیر دوم امور داخلی سنگاپور به خبرنگاران گفت که به نظر می رسد این محتوا از خارج از کشور سرچشمه گرفته باشد. وی گفت دولت روایت هایی را که با هدف تضعیف هماهنگی نژادی سنگاپور منتشر می شوند تحمل نخواهد کرد. و افزود که مقامات به نظارات دقیق بر پلتفرم ها ادامه خواهند داد و اقدامات لازم را علیه محتوایی که انسجام اجتماعی را تهدید می کند انجام خواهند داد. طبق گزارش دان در بلوچستان بازرگانان، حمل و نقل کنندگان و رهبران تجاری کمیتی مشترکی تشکیل دادند تا دولت را برای بهبود امنیت و جبران خسارات ناشی از حملات به وسایل نقلیه باری مسدود کردن جاده‌ها و اختلالات تجاری تحت فشار قرار دهند. این تصمیم در جلسه به ریاست حاجی محمد ایوب ماریانی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع کویت گرفته شد. زینفان به مقامات هشدار دادند که در صورت عدم بهبود امنیت اعتراضاتی را آغاز کنند. در حالی که ماریانی گفت نخست وزیر پاکستان اطمینان داده است که یک هیئت عالی رتبه برای رسیدگی به نگرانی ها به این استان سفر خواهد کرد. تایپه پایتخت تایوان دیروز یک جفت پاندای قرمز خطرناک را از چین دریافت کرد. این اولین تبادل حیوانات در بیش از یک دهه گذشته است، زیرا تنش بین دو کشور رو به افزایش است.
این پانده ها یک نر 3 ساله و یک ماده 2 ساله به مدت 1 ماه در قرنطینه خواهند بود و سپس قبل از رونمایی عمومی به خانه جدید خود در واقع وحش شهر تایپه زندگی خواهند کرد. به عنوان بخشی از این تبادل تایپه گیبون های دست سفید را به شانگهای خواهد فرستاد. پانده های قرمز بومی چین و همچنین نپال، لاوس و میانمار و سایر کشورها هستند. در تنیس میرزا آندریوا تنیسور روس و نفر 8 جدول پس از پیروزی خط مقابل مایا چوالینسکا از لهستان در 2 سه متوالی در مسابقه نهایی انفرادی زنان مسابقات آزاد فرانسه اولین عنوان گراند اسلم خود را به دست آورد. این تنیسور 19 ساله با نمایش مسلط خود چوالینسکا را با نتایج 6-3 و 6-3 شکست داد و به یک پیروزی خاطرانگیز دست یافت. در بخش انفرادی مردان الکسندر ژوراف از آلمان و فلاویو کوبولی از ایتالیا امروز در مسابقه برای کسب عنوان قهرمانی روبرو خواهند شد. پایان خبرها از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای زلا.

0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه ببخشید شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: تفسیر روز یوگا مہا اتسو متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. موسسه ملی یوگای مرارجی دیسائی ایم دی این آئی وائی تحت نظارت وزارت آیوش اخیراً در گروه مابد غربی در خاجوراو چاتارپور مدھیہ پردیش یوگا مہا اتسو شمارش معکوس تا روز جہانی یوگا آئی دی وائی 2020 تو ششرا سازمان دہی کر. وزیر مشاور مرکزی مسئول مستقل وزارت آیوش و وزیر مشاور در امور بہداشت و رفاہ خانواده پرتاپ راؤ جادو در یک کنفرانس مطبوعاتی در خاجوراو سخنرانی کردن. وشنو دت شرما نمائندہ مجلس از حوضہ انتخابیہ خاجوراو لوک سبھا، اروند پتیریا نمائندہ مجلس از حوضہ انتخابیہ راج ناگر نیز درین رویداد حضور داشتن. وزیر مرکزی پرتاپ راؤ جاتاو در سخنرانی خود خطاب به رسانه ها گفت که یوگا مہا اتسو 2026 نقطه عطفی مهم در آماده سازی های سراسری برای 12 روز جهانی یوگا آئی دی وائی 2026 و نشان دهنده تعهد دولت به گسترش دامنه یوگا در سراسر کشور است. و اعلام کرد که وزارت آیوش در حال برگزاری یک کمپین شماری معکوس یکصد روز در سراسر کشور با همکاری یکصد موسسه در یکصد مکان مختلف است تا آگاهی را تقویت کرده و مشارکت عمومی گسترده تری را پیش از آئی دی وائی 2026 تشویق کند. وزیر خاطرشان کرد که یوگا بخش جدائی ناپذیری از میراث فرهنگی و معنوی هند است. پس از تصویب روز جهانی یوگا توسط سازمان ملل متحد در سال 2004 به یک جنبش جهانی برای سلامت و تندرستی جامع تبدیل شده است. پس از ابتکار نخست وزیر نریندر مودی و همچنین اظهار داشت کے تحت ابتکار یوگائی 365 روز ایم دی این آئی وائی با همکاری وزارت آیوش و ہوبل یک کمپین آزمائش یوگائی رائگان یکصد روزے را برگزار بھی کرد. تا 21 جوئن بیش از 200,000 شرکت کنندے قبلا به عنوان یوگا متراس ثبت نام کرده بودند. پرتاپ راؤ جادو با تاکید بر اہمیت این رویداد اظہار داشت. یوگا ہدیہ گران بہا از سنت حکمت باستانی ہندس کے مسیر یک سب کے زندگی متعادل جامع و سالم را بے جہانیان نشاندہ دے است. در زمان افزائش چالش ہائی مرتبط با سب کے زندگی یوگا بے عنوان یک راہ حل موثر و مبتنی بر علم در حال ظہور است. حاجو راؤ بے عنوان نمادی زندے از میراث فرہنگی یہ غنی ہند شناخت می شود و برگزاری یہ جشنوارہ یوگا در چنین مکان تاریخی بے زیبائی ہماہنگی بین سنت ہندی و سلامتی مدن را منعکس می کند. او ابراز اطمینان کرد کہ ان جشنوارے نقش مهمی در افزائش بیشتر پذیرش جہانی یوگا و ترویج گسترشیان در بین مردم داشتے ہیں. شمارش معکوس تا روز جہانی یہ یوگا ہر سال بے عنوان یک مرحلہ یہ مہم میں اطلاع رسانی برائے ایجاد آگاہی و تشویق مشارکت عمومی

0: از طریق نمایش های یوگا، کمپین های آگاهی بخشی و فعالیت های اجتماعی سازماندهی شده در سراسر کشور برگزار می شود. این برنامه ساعت 6 صبح آغاز شد و شاهد حضور پرشور یوگا کاران، دانشجویان، مسئولین و علاقمندان به سلامت از سراسر کشور بود که به طور جمعی پروتکل مشترک یوگا CYP را اجرا کردند. این رویداد با حضور وزیر مرکزی پرتاب راو جادو به همراه اندر سنگھ پرمار، وزیر مشاور، کارمند مستقل، دپارتمان آیوش در حکومت مدھیہ پردیش برگزار شد. خانم مونالیزا داش، دبیر مشترک وزارت آیوش، پروفیسور دکتر خوشاندن سما گاندھی، مدیر مؤسسہ ملی یوگائی بورارجی دیسائی، مقامات ارشد وزارت خانے، کارشناسان یوگا، نمائندگان سسٹم های آیوش و پزشکی مدن و تمرین کنندگان یوگا از نقاط مختلف کشور نیز در این نامه شرکت داشتند. به عنوان بخشی از این رویداد آیوش آهارا نیز بین شرکت کنندگان توضیح شد. حاجوراو که به خاطر بیماری باشکوه ماوز محیط آرام خود در سراسر جهان مشهور است، زمینه مناسبی را برای یوگا مہا اتسو 2026 فراهم کرد. این رویداد ارتباط بین سنت های باستانی ہند و سلامتی جامعه را برجسته کرد و در عین حال حرکت به سمت IDY 2026 را تقویت نمود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک گفتار تحت عنوان کمپین بیداری فسهایی برای ایمنی و معیار مواد غذایی در هند. نویسنده و گوینده اینجانی محمد ولی الله ولی. ایمنی مواد غذایی یک جنبه مهمی سلامتی عمومی و نگهداری از مصرف کنندگان است. سازمان ایمنی با استانداردهای مواد غذایی در هند مخففاً موسوم به فسایی نقش اساسی را در حصول اطمینان این که محصولات غذایی بر حسب معیارهای ایمنی ضروری است ایفا می کند. سازمانهای متعددی و استانداردهای مختلف به سطح بین‌المللی برای تنظیم و تامین کیفیت و ایمنی مواد غذایی وجود دارند. فسای سازمان ایمنی و استانداردهای مواد غذایی هند برنامه بیداری و آگاهی گسترده‌ای را به همدستی دپارتمان ایمنی غذای دهلی راه اندازی نموده است. آگاه مطلع ساختن عموم مردم از مواد باقی مانده حشر کش و آلاینده ها در محصولات غذایی هدف این ابتکار عمل است. این کمپین در بازارهای عمده دهلی یعنی در بازار خان و بازار INA آغاز گردیده. انجمنهای بازار و تاجران از اثر مضر باقی مانده حشر کش ها در میوه ها و سبزیجات و اهمیت آزمایش آنها در خلال این برنامه آگاه و بیدار ساخته شدند. همچنین شرکت کنندگان با آزمایشگاه های سیار فسای ایمنی غذای روی چرخ آشنایی یافتند که مجهز با کدهای آزمایش سری است که قادر به تشخیص تقریبا 50 باقی مانده حشر کش در انواع مختلف مواد غذایی از جمله میوه ها و سبزیجات، شیر و غلات می باشد. نتایج این آزمایش ها در طول محض چند ساعت دستیابند و امکان اقدام سریع برای اطمینان یابی درباره ایمنی مواد غذایی را فراهم می کند. تاجران از طریق برگزاری این برنامه تشویق یافتند تا از این منبع برای تسری دادن آزمایش و اطمینان یابی درباره ایمنی و کیفیت محصولات غذایی که در بازار می فروشند استفاده نمایند. اهمیت آزمایش مواد خام برای تضمین ایمنی و کیفیت محصولات غذایی نیز در دوران این برنامه مورد تاکید قرار داده شده. شرکت کنندگان نسبت به در دسترس بودن آزمایشگاه‌ها برای آزمایش محصولات غذایی در دهلی و مناطق اطراف دهلی آگاه و مطلع شدند. این برنامه همچنین بر اهمیت دریافت جوازنامه‌های فسای یا ثبت نام و رعایت دقیق استانداردهای ایمنی مواد غذایی تاکید وارد آورده تا از قابلیت ردیابی و اطمینان نسبت به محصولات غذایی حاصل شود. علاوه علاوه بر این شرکت کنندگان در مورد تیف گستردهی از موضوعات مربوط به امنی مواد غذایی از جمله نقش کشاورزی ارگانیک، پوشش مومی میوه ها و سبزیجات با استفاده از مواد شیمیایی عدم مورد تایید بیدار و حساس شدند. این رویداد مسئولیت دست

0: جمعی تضمین ایمنی مواد غذایی را با شعار ایمنی غذا مسئولیت همه است تحت فشار گذاشته شده. بر اهمیت نقص محوری همه سهمداران در سراسر زنجیره تهیه مواد غذایی برای تقویت به هند سالمتر نیز تاکید وارد آورده شد. فسای به عنوان یک تنظیم کننده عمده مواد غذایی در هند متحد به نگهداری سلامتی عمومی از طریق اجرای پروتکل های ایمنی مواد غذایی در سراسر این کشور میماند. فسای احتیاجات سلامتی و بهداشتی را برای مؤسسات غذایی به خاطر نگهداری از پاکیزگی و جلوگیری از گسترش بیماری های ناشی از مواد غذایی تجویز می کند. فسای اجرای سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مانند تجزیه و تحلیل خطر و ضرر و نقاط کنترل بحرانی را برای شناسایی و کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی ضروری قرار داده است. محصولات غذایی در هند حتما بایستی نمایش خاص از جمله نمایش اجباری اطلاعاتی مانند مواد تشکیل دهنده، اطلاعات تغذیه‌ای و تاریخ انقضا مطابقت داشته باشد. این سازمان استانداردها را برای بسته‌بندی و نگهداری از محصولات غذایی به خاطر جلوگیری از آلودگی و حصول اطمینان درباره ایمنی مواد غذایی ایجاد نموده است. فسای استفاده از افزودنی‌های غذایی در محصولات غذایی را تنظیم می‌نماید تا اطمینان حاصل شود که آنها برای صحت و سلامتی مضر نیستند. این سازمان برنامه‌های آموزشی و کمپین‌های بیداری را بر سر ایمنی مواد غذایی با مصرف کنندگان در مورد شیوه های ایمنی غذا به اجرا در می آورد. مقایسه با استانداردهای بین المللی به سطح جهانی، ایده سازمان ها استانداردهای ایمنی مواد غذایی را تعیین می کند. برخی از برجسته ترین از آنها عبارتند از کمیسیون CAC که به طور مشترک توسط سازمان غذا و کشاورزی FAO و سازمان بهداشت جهانی WHO تأسیس شده. استانداردهای بین المللی مواد غذایی دستورالعمل ها و کدهای عملی را برای اطمینان یابی درباره ایمنی مواد و کیفیت محصولات غذایی و عادلانه بودن تجارت مواد غذایی سازمان ایمنی غذای اروپا EFSA توصیه های عملی مستقلی را در مورد مسائل امنیت مواد غذا در اتحادیه اروپا ارائه می کند و خطرات نسبت به زنجیره های تهیه مواد غذایی را ارزیابی می نماید. FDA سازمان غذا و داروهای ایالات متحده ایمنی مواد غذایی را در ایالات متحده تنظیم می کند و استانداردها را برای برچسب زدن مواد غذایی ارزودنی ها و آلاینده ها تعیین می کند. سازمان بین المللی استانداردها ISO 22000 استاندارد را برای سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی ایجاد نموده است که به سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به برنامه سفر آزادی هند. تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی.
0: جشن آزادی جاودان هند. سفر آزادی هند با آل اندیا رادیو. به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. موهن داس کرمچند گاندھی یک وکیل دادگستری جوان سال در تاریخ هفتم ژوئن سال 1893 میلادی در افریقای جنوبی از طرف موکلش به نام دادا عبدالله به راهش از دربن به پریتوریا بود هنگامی که قطار وارد ایستگاه پیترز مارتیزبورگ گردیده هادی قطار به گاندھی دستور داد که از کالسکه درجه اول در جایی که او نشسته بود

0: به کوپه واگون مسافران درجه پایین تر برود. هنگامی که گاندی با نشان دادن بلیت درجه اولش به هادی قطار از نقل مکانی انکار ورزیده، او از قطار به زور بیرون رانده شد.
1: There are no coloured attorneys in South Africa. Go and sit where you belong.
2: I'll take your luggage back, sir.
3: No. Just a moment, please. You see? Mohandas K. Gandhi, attorney at law. I'm on my way to Pretoria to conduct a case for an Indian trading firm.
1: Didn't you hear me? There are no coloured attorneys in South Africa.
3: Sir, I was called to the bar in London and enrolled at the High Court of Chancery. I am, therefore, an attorney. And since I am, in your eyes, colored, I think we can deduce that there is at least one colored attorney in South Africa.
1: Smart bloody Kaffir. Throw him.
4: Just move your black ass back to third class, or I'll have you thrown over the next station.
3: But I always go first class. I've traveled all...
0: یک پلاک در کافه راه قطار نشانگر محل تقریبی وجود دارد، در جایی که موهنداس کرمچند گاندی با جامدانش از آن قطار به زور برون رانده شده بود. این رویداد طرز زندگانیش را دیگرگون ساخته. ای انا ملای، مدیر موزه ملی گاندی، در مصاحبه‌ای با آلینده رادیو تاثیر این رویداد بر زندگی گاندی جی را به این چنین کلمات نشان داد.
5: Thrown off from the train, his image was shattered. He was in a big dilemma whether we have to continue in South Africa or we can go back to India. Then he realized in the night, in the shivering cold, that this happened not to M.K. Gandhi but the proud Indian. It was an attack on the Indian civilization. Therefore, he decided on that night that I should dedicate my life to remove the color injustice and the disparity in this foreign land. That time, as many biographers referred, as the birth of real Mahatma.
0: Gandhi ji baad az ruidad mazkur dar Peters Martinsburg baraye mukhalifat sulhmandane ba siyasat tabiz amiz تنظیم نمودن اعتصاب ها و رهپیمایی ها علیه قوانین رایدهی متعصبانه و شرایط کارکردگی ناقابل تحمل تصمیم گرفت. بنا به همین عقاید، مطمع نظر ستیاگره به وجود آمده که آن را مهاتما گاندی در وهله اول برای مبارزه علیه تبعیض نژادی در افریقای جنوبی و سپس در هند به خاطر مبارزه با استعمارگرایی بریتانیایی به کار برد. هفتم ژوئن نیز سال روز درگذشت دوندهی خان است. او سرباز ارتش شرکت هند شرق بریتانیایی بود، اما این سرویس خود را ترک گفته و در مبارزه آزادی از حکومت خارجی در سال 1857 میلادی شرکت جست. او نیز از یک گروه انقلابیون رهبری نموده و بر مؤسسات بریتانیایی برای ضبط و کشف نمودن املاک و تسلیحاتشان تهاجم آورد. او توسط سربازان شرکت هند شرق بریتانیایی در خلال روی دستگیر گردیده. او مورد اتهام یغماگری، خیانت و شوریس علیه امپراتور بریتانیایی قرار گرفته. سرانجام او در ماه ژوئیه سال 1857 میلادی مورد مجازات حبس ابد سرسخت قرار گرفت. او در ماه آوریل از ممبئی به جزایر اندمان منتقل نموده شد. دوندهی خان در تاریخ هفتم ژوئن سال 1858 میلادی در زندان سلولار اندمان درگذشت. ما به این شهید عظیم مبارزه آزادی هند سلام می کنیم. ما همچنین شهید نشان سنگ را به یاد می آوریم. نشان سنگ یک ساکن بخش شهباد ایالت بیهار بود. او یک همدست نزدیکی کنور سنگ بوده و همراه با او در جگدیشپور، جانپور، حاجیپور، کانپور، لکنو و باندا در خلال اولین جنگ آزادی

هندر سال 1857 میلادی نبرد آزمایی نمود. او در دهکده اش دستگیر شده و در تاریخ هفتم ژوئن سال 1858 میلادی به ضرب گلوله توپ به هلاکت رسانده شد. آل ایندیا رادیو از این فرزند عظیم سرزمین هند تجلیل می نماید. شنوندگان عزیز، قسطی امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان می رسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.

0: شنوندگان گرامی گرامی انک توجہ تان را جال می نمائی بے گفتار وی جئی دربار یہ یک ہنر مند سینمائی ہندی تنظیم و تہیہ کنندگان شمس شیروانی و محمود عالم ملک.
1: شنوندگان ارجمند، همیتان از بالی وود یک صنایع بسیار پهن فیلمسازی هندی که اساس آن در شهر بازرگانی هند ممبئی وجود دارد به خوبی آگاهید. این جهان مجلل در اصل یک وسیله بسیار وسیع تفریحی و خوشگذرانی مردم بیکران نه فقط در هند بلکه در سراسر جهان است و با یک سابقه طولانی بیش از 100 سال و تهیه کردن هزاران فیلم گوناگون در ژانرهای مختلف به زبان هندی علاقمندی فراوانی را در قلبهای مردم به دست آورده است. بدیهی است که برای موفقیت و پیشرفت این صنایع دست اندرکاران زیادی و گوناگونی یک سهم بسزایی دارند که کارشان قابل ستایش و حائز اهمیت می باشد. اما دوستان، ما تماشاچیان اغلباً آن شخصیت ها را می شناسیم که روی پرده

0: ظهور می کنند و برای دلجویی و تفریح ما نقش بازی می کنند. بنابراین این بار در این برنامه معرفی شخصیت سینمای هندی شما را از یکی از چهره های نوجوان و سرشناس بالیوود کنونی آشنا می سازیم. او پسریست 34 ساله جوان با استعداد و وجیه و شیک که از زمان کودکی رویای هنرپیشگی را می پرورانید و از ورودش در این صنایع مجلل و پر رونق بالیوود بسیاری از همتایان خود را از لحاظ حرفه به خطر انداخته و زیادی ها را به مبارزه طلبیده.
1: بله دوستان، این هنرمند با استعداد رانویر سینگ نام دارد که برای هیچ کدامتان غریب نیست. وہ حتماً از تماشای فلم های گوناگونش لذت زیادی را برده باشید. رانویر سنگھ متولد شہر رویائی و سینمائی ممبئی کے حتی دوران سالہ یہ تحصیلاتی ہمیشہ خود را وہ ذہن و قلب خود را برائی جہان رویائی مذکور نگہ داشته بود. او بعد از تکمیل تحصیلاتش در امریکہ بے وطن بازگشت. وہ سال 2007 بے بعد او مجددن برای قصبه یک رول عمده در فیلمی تلاش نمود و برای آزمایش هنر پیشه به شرکت های تولیدی فیلم ها مراجعه نمود که بالاخر زحماتش در جانبه سال 2010 مثمر ثمر شد و شرکت تولیدی یشراج فیلم او را برای ایفای نقش اصلی در فیلم شان به نام بینڈ باجا بارات یعنی گروه برنامه ریز عروسی منتخب کرد. مانی شرما کارگردان این فیلم در حالی که در پایه یک چهره ناآشنا و بکر بود، اما قبل از گزراندش از آزمایش هنر پیشه در قبال معرفی کردن یک چهره کامل نو در دو دلی بود، اما اعتمادی که رانویر سنگھ در این مرحله به معرض گذاشت خود اعتماد کارگردان را تقویت بخشید و مانیش رانویر را بلا فاصله برای این فیلم در مقابل انوشکا شرما کے سابقہ یہ 3-4 سال سینمائی داشتے تخصیص کر. در فلم بینڈ باجا بارات رانویر نقش یک پیسر نوئے دہری را ایفا کرد و برائیے بے دستاوردن وجہ کامل آن رول چند روز را بعد دانشجویان دانشگاہ دہری سپری کرد و در نتیجے تلاش ہائیے مضبور فلم نام بردے بے عنوان بہترین فلم درآمد و ہرکز نقش بتوئے اورا ستود. این فلم تقریباً 1 میلیون دلار را در باجه سینمایی یا باکس آفیس جمع‌آوری کرد. وہ نہایتاً رانویر سنگھ بہترین جائزہ نو وارد سینمائی را تائیے 56 جشنوارہ معروف جوائز سینمائی بنام فلم فیئر دریافت نمود.

در سال 2011 و به دنبال موفقیت بند باجا بارات، رانویر سینگ یک فیلم کمدی رومانتیک تولید شده چوپرا و به کارگردانی خود مانیش شارما به نام لیدیز ورسز ریکی بهل یعنی خانومها علیه ریکی بهل را امضا کرد. او در این فیلم نقش یک شخص جعلساز و تقلبی را بر علیه چهار دختر بازی کرده و این چهار دختر هنرپیشگان انوشکا شارما، پرینیتی چوپرا، دیپینیتا شارما و آدیتی شارما بودند. این فیلم نیز از لحاظ جمع‌آوری پول در زمره موفق گنجانیده شد. در سال 2013 کارگردان کرمادیتیا موتوانی رانویر سینگ را همراه با سوناکشی سینها برای تولید یک فیلم رومانی ادواری به نام لوتیره یعنی سارق منتخب کرد. داستان این فیلم انطباقی از داستان کوتاه او هنری به نام آخرین برگ بود. رانویر با ایفای نقش مذکور حتی منعقدین را قانع ساخت که هنرنمایی او موقتی نبوده و استعدادش برای اتخاذ یک رول به خصوص بر بسیاری از همتایانش سبقت دارد. در حالی که متاسفانه فیلم لوتیرا نتوانست مقبولیت درخوری را میان تماشاچیان به دست آورد.

رانبیر سنگھ کے متولد ششم ژوئیه 1985 میلادی از شهر ممبئی است، گرویده همکار خود دیپیکا پادوکون فیلم راملیلا شد و از سال 2012 در رابطه شد. زوج این دو دیپ ویر نامیده شد و از محبوب ترین زوجهای بالیوود محسوب می شود. دیپیکا و رانویر در نوامبر 2018 بعد از دوستی 6 ساله در دریاچه کوموی ایتالیا با هم ازدواج کردند. سینگ در لیست 100 شخصیت برجسته سینمایی فوربیس هند از سال 2012 ظهور کرده است و در سال 2018 به اوج 8 نائل آمده است. در همان سال مجله مذکور در آمد سالانه رانویر را به 12 میلیون دلار تخمینه زد و او را به عنوان 5 هنرمند بزرگ کشور درجه گذاری کرد. رانویر نیز توسط یکی از برجسته

ترین مجله مردان هند به نام جی کیو به عنوان 50مین پرنفوذترین شخصیت جوان هندی سال 2017 نامزد شده بود.

در سال 2016 او در فیلم بے فکر در مقابل وانی کپور ظاہر شد و اما بعدن به دنبال یک عدم حضوری یک کوتاه یک ساله از صحنه سینمایی رانویر سنگھ در نقش علاءالدین خلجی به عنوان یک پادشاه مسلمان ظالم در سال 2018 ایفا نمود. فیلم مذکور به نام پدماوت به تولید و کارگردانی سنجے لیلا بنساری ظهور کرد و دیپیکا پادوکون و شاہد کپور در مقابل او ظاہر شدن. ان سے ومین تشریح کے رانویر و سنجے و دیپیکا بودے است. در حالی که رانویر سنگھ یک نقش منفی و ظالمانه را ایفا نمود و خود فیلم نیز از چندین ماه قبل از انتشارش دچار تنازعهای سیاسی و مذهبی شده بود. وہ حتی اس میں فلم از پدماوتی به پدماوت تبدیل شده بود. اما فیلم درمیان تماشاچیان و تمام منتقدین سینمایی مقبولیت فوق العاده ای را به دست آورده و به خصوص نقش هر چند منفی رانویر بسیار زیاد ستوده شد و شاید نقش او یکی از عمده ترین عنصر موفقیت استثنائی تجارتی گردید. این فیلم که با یک بودجه 29 میلیون دلار تهیه شده بود به عنوان پرخرج ترین فیلم هندی تولید شده تا به حال عصر معاصر محسوب شد و یک جمع آوری حدوداً 82 میلیون دلار را به دست آورد. در نتیجه رانویر بهترین جایزه هنرمند منتقدین را از سوی فیلم فیر دریافت کرد.

0: دوستان فیلم های دیگری از رانویر سینگ عبارتند از سیمبا محصول سال 2018 همراه با سارا علی خان و سونو سود و در سال جاری 2019 فیلمی به نام گلی بوی یعنی پسر خیابانی که توسط زویا اختر تولید شد و یک فیلمی از موسیقی است از نوع آوازخوانی رپر دیواین و نازیری الهام گرفته است و اما دوستان بر حسب آخرین گزارشات قرار است رانویر سینگ در فیلمی نقش بازیکن معروف کرکیت هندی کپیل دیو را ایفا کند که 83 نام دارد. این فیلم مبنی بر جام جهانی کرکیت سال 1983 نامگذاری شده است. نیز او نقش شهزاده دارا شکوه را در فیلم تاریخی دوره سلطنت مغول هند هنرنمایی کند و تولید کننده معروف کرن جوهر این فیلم را تخت نام داده است و دارای کرینا کپور و آلیا بھٹ نیز می باشد. رانویر سینگ نیز برای نقشی در فیلم جیش بھائی جوردار به فیلم سازان یشراج وعده داده است.
1: شنوندگان عزیز اینک توجه فرمایید به تازه ترین خبرهای جهان.

گوینده محمد شهباز دانشها در سراسر غرب آسیا امروز پس از شلیک موشک‌های بالیستیک ایران به سمت

ميتي لبناني وحاكميتي لبنان محكوم كرد ارتش اسرائيل بعدن اعلام نمود كي آنچه رو كي يك تهديد بالقوة در منطقه توصيف ميكند شناسائي كرده و ان حد سے در دست بررسی است. لبنان رسمن دومین فرودگاه بین المللی خود را افتتاح کرد، یک نقطه عطف بزرگ زیر ساختی که انتظار می رود ظرف هفته های آینده خدمات رسانی به مسافران را آغاز کند. نواف سلام نخست وزیر لبنان برای رهبری مراسم افتتاحیه به فرودگاه تازه رن مواز رسید. هدف این تاسیسات جدید کاهش فشار بر فرودگاه بین المللی رفیق حریری بیروت است که مدت ها تنها دروازه بین المللی آن کشور بوده است. این فرودگاه در روستای ساحلی کلیات در منطقه اکار حدود 100 کیلومتری شمال بیروت و تنها 5 کیلومتر از مرز سوریه واقع است. انتظار می رود این فرودگاه ارتباط و فعالیت اقتصادی را در یکی از توسعه نایافته ترین مناطق لبنان افزایش دهد. این فرودگاه به نام رن مواز رئیس جمهور منتخب لبنان که در سال 1989 تنها چند روز پس از انتخابش در یک بمب‌گذاری در بیروت جان خود را از دست داد نامگذاری شده است. دکتر اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند گفته است که هند و نیپال برای حفظ امنیت در امتداد مرز طولانی و منحصر به فرد خود همکاری نزدیکی دارند و هر دو کشور همیشه در مواقع نیاز در کنار یک دیگر بودند. دکتر جی شنکر در سخنان افتتاحیه خود در دیدار با همتای نیپالی خود شیر سیر خانال در دهلی نو گفت که هند و نیپال رابطه بسیار ویژه‌ای دارند که بر پایه‌های قوی روابط پویای مردمی، ارتباطات فرامرزی و سنت‌های فرهنگی و مذهبی مشترک بنا شده است. او برای دولت نیپال آرزوی موفقیت نمود. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان میرسانم. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفت که هر گونه تلاشی برای تضعیف حاکمیت هند تحت رهبری نخست وزیر هند نریندر مودی نتیجه معکوس خواهد داشت. تنش ها در سراسر غرب آسیا با شلیک موشک های بالیستی که ایران به سمت تاسیسات نظامی ایالات متحده در کویت و بحرین تشدید می شود. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جی شنکر با شیسیر خانال همتای نپالی خود در دهلی نو گفتگو کرد و گفت هند و نیپال برای حفظ امنیت در امتداد مرز باز خود از نزدیک همکاری می کنند. سنگاپور پوسته های رسانه های اجتماعی را که جامعه هندی را مورد هدف قرار داد مسدود کرد و در تنیس میرا آندریوا از روسیه اولین عنوان قهرمانی انفرادی سنان را در مسابقات آزاد فرانسه کسب نمود. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

اینجا دلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاه ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی بنالمرزی آکاشوانی برنامه شامگاه خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شایما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، برنامه ویژه نسبت به رنویر سنگھ یک شخصیت برجسته سینمای هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سر فصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاه خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار هندو جهان. اولین سرفصل اخبار: هندو و اندونزی در دهلی نو نشست کمیسیون مشترک برگزار کردند درباره همکاری استراتژی که جامع در بخشای کلیدی یا جمله دفاع، تجارت، انرژی و اتصال صحبت شد. دولت بنگال غربی قرارست شهرهای هیمالیا مانین، دارجیلینگ، میری، کورسیونگ، کالیمپونگ و سیلیگوری را توسعه دهد تا صنعت گردشگری و اقتصاد منطقه را تقویت کند. مانسون غرمی بیشتر وارد خلیج بنگال غربی و تمام خلیج بنگال شمال شرقی شد. کشتی گیران هندی در مسابقه آزاد اولان باتور مغولستان دو مدال طلا و دو برونز کسب کردند. و اینک مشروع اخبار: جلسه هفتم کمیسیون مشترک هند و اندونزی امروز در دهلی نو برگزار شد. وزیر امور خارجه دکتر جیشنکر و همتای اندونزیای او سوگینو جلسه را مشترکاً رهبری کردند. در طول این نشست دو رهبر تمامی ابعاد روابط دو جانبه تحت شراکت استراتژی که جامع را بررسی کردند. در این جلسه هند و اندونزی درباره راههای تقویت همکاری در زمینهای مختلف از جمله سیاست، دفاع و امنیت، دریانوردی، تجارت و سرمایه گذاری، داروسازی و بهداشت، فناوری دیجیتال، انرژی، ارتباطات، فضا، آموزش، امور کنسولی، فرهنگ و تبادلات مردم به گفتگو نشستند. هر دو رهبر همچنین دیدگاه‌های خود را درباره تحولات منطقه‌ای و جهانی که برای هر دو منافع مشترک دارند تبادل کردند. آنها همچنین بر تعهد خود به همکاری و هماهنگی نزدیک در انجمنهای منطقه‌ای و چند جانبه تاکید کردند. دکتر جیشنکر و آقای سوگینو از مسیر روبه رشد و صعود روابط دو جانبه استقبال کردند. در سخنرانی افتتاحیه خود دکتر جیشنکر گفت که کمیسیون مشترک بین دو کشور پس از 4 سال برگزار می شود و لازم است که ایزان کنیم در این مدت پیشرفت های قابل توجهی در روابط دو جانبه صورت گرفته است. او افزود هند و اندونزی سال گذشته 75 سال از تاسیس روابط دو جانبه را جشن گرفتند. در غرب بنگال وزیر توسعه زنان و کودکان و رفاه اجتماعی آگونی میترا پال امروز جلسه بردستی اداری سطح بالا را در سیلیگوری رهبری کرد. مباحث تمرکز بر امور شهرداری، توسعه زنان و کودکان، رفاه اجتماعی، مدیریت بحران، بهداشت، فاضلاب مدیریت زباله، تنظیم ترافیک و اجرای طرحهای دولتی بود. پس از اون خانم پال در مصاحبه با رسانه ها گفت که دارجیلینگ، میرک، کورسوینگ، کالیمپونگ و سیلیگوری به زودی به عنوان 5 شهر هیمالیا توسعه خواهند یافت. او گفت که اقدامات سخت گیرانه برای بهبود زیر ساخت های شهری و پاکیزگی انجام خواهد شد. مانسون جنوب غربی امروز وارد بخشای بیشتری از خلیج بنگال غربی و کل خلیج بنگال شمال شرقی شد. بر اساس اعلام اداره هواشناسی هند، مانسون جنوب غربی همچنین وارد بخشای بیشتری از خلیج بنگال شمال غربی، کل ناگالند، مانیپور، میزورم و برخی بخشهایی از تریپورا، آسام و اروناچل پردیش شد. پیش بینی شده است که فردا باران‌های سنگین تا خیلی سنگین با بارش‌های پراکنده در سواحل کرناتکا، داخل کرناتکا، کل کرلا، ماه غرب هیمالیا، بنگال و سیکیوم رخ دهد. در همین حال بخشای مختلف پایتخت ملی امروز غبارهای سخت متوسط دریافت کردند که این باران ها به ساکنان شهر کمک کرد تا از هوای گرم مرتع

او به خلاص شوند. در مهاراشترا باران های موسمی به بخشهایی از منطقه رتنگیری رسید. باران شدید همراه با رعد و برق در تالوکویه راجپور گزارش شد و بارش های سبک نیز در شهر رتنگیری و مناطق اطراف آن ثبت شد. کشتیگیران هندی در مسابقات آزاد اولان باتور در مغولستان امروز ادامه دادند و دو مدال طلا و دو برنز در دسته آزاد مردان کسب کردند. دیپک در دسته 61 کیلوگرم با شکست دادن آسایلف آیتاکین از قزاقستان با نتیجه 6 به مقابل 0 مدال طلا را به دست آورد. ایالت بنگال غربی قرار است هفتمین ایالت باشد که طرح سلامت عمومی برنامه توسعه سلامت نخست وزیر یا آیوشمان بھارت پردھان منتری جان آروگیہ یوجنا را اجرا می کند که بزرگترین طرح تضمین سلامت عمومی در جہان است. سازمان ملی سلامت و دولت بنگال غربی فردا تفاہم نامی برای اجرای این برنامه امضا خواهند کرد. این طرح به تقویت اکوسیستم مراقبت های بهداشتی در ایالت کمک می کند و دسترسی به خدمات سلامت با کیفیت و مقرون به صرفه ای را افزایش می دهد. آیوشمان بھارت پوشش سلامت تا 5 لاکھ روپیه در هر خانواده در سال برای بیشتری در بیمارستان های مراقبت ثانویه و ثالثیه به متقاضیان ارائه می دهد. رئیس جمهور دراپدی مرمو، معاون رئیس جمهور رادھا کرشنن و نخست وزیر نریندر مودی تیم فوتبال زنان هند را برای قهرمانی در جام ایس ای ایف ایف 2026 تبریک گفتند. هند روز گذشته با نتیجه 1-3 در فینال مقابل بنگلہ دیش قهرمان دفاعی در گوا عنوان را برای 6 بار برنده شد. در یک پست در شبکه‌های اجتماعی رئیس جمهور گفت که بازیکنان فوتبال زنان مهارت از همکاری نشان دادند. معاون رئیس در پیام خود گفت که این دستاورد قابل توجه نشان دهنده قدرت روبرشد فوتبال زنان در هند است و الهام بخش ورزشکاران آینده نگر در سراسر کشور است. نخست وزیر نیز گفت تیم در طول مسابقات عالی بازی کرد. هنر پیشه برنده جایزه ملی مولای عالمی سالم کمار دیروز در کوچی درگذشت. او 58 سال بود. در طول 3 دهه فعالیت در حدود 350 فیلم بازی کرد. با ارائه شخصیت‌های کمدی سالم شخصیت هایی متمایز ساخت. او جایزه ملی بهترین بازیگر و جایزه فیلم استانی در سال 2010 را دریافت کرد. نخست وزیر نریندر مودی در یک پست در شبکه‌های اجتماعی از درگذشت بازیگر قدیمی ابراز تأسف کرد و گفت که این بازیگر با تنوع و اجراهای به یاد ماندنیش در طول حرفه‌اش اثر ماندگاری گذاشت. امروز آخرین روز برای ارسال درخواست برای تایید مشکلات مشاهده شده و بازنگری در پاسخ در پورتال خدمات پس از نتیجه برای آزمون کلاس 12 است. در یک پست در شبکه‌های اجتماعی شورای ملی آموزش و پرورش اعلام کرد که این پورتال تا نیمه شب باز خواهد بود و از دانش آموزان خواست تا قبل از مهلت نهایی درخواست های خود را کامل و ثبت کنند. نخست وزیر نریندر مودی به سرتیب ابیل شابارک به دلیل اعطای جایزه مدافع جنگی جنسیت سازمان ملل به او تبریک گفت. در پشت شبکه‌های اجتماعی نخست وزیر گفت که این افتخار نشان دهنده تقدیر از خدمات مثال زدنی سرتیب بھارک است. او همچنین نشان دهنده مشارکت طولانی مدت هند در تلاشای حفظ صلح سازمان ملل است. آقای مودی گفت که دستاورد سرتیب بھارک همچنین الهام بخش بیشماری از جوانان هندی به ویژه دختران ملت است که آرزو دارند که خدمت به ملت و بشریت را داشته باشند.
سرتی بارک درحال حاضر

عنوان فرمانده تیم درگیر و نقطه تمرکز جنسیت در نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان در مراسمی در نیویورک در روز جمعه در حضور دبیر کل آنتونیو گوترش خدمت می کند. رئیس جمهور کره جنوبی لی جای مونگ، هان سونگ سوک وزیر فعلی شرکت کوچک و متوسط را به عنوان نخست وزیر بادی کشور نامزد کرده است. در اعلام نامزدی رئیس ستاد ریاست جمهوری کانگ هون سیک از تجربه گسترده هان در بخش فناوری ستایش کرد و گفت که او به خوبی برای رهبری انتقال کره جنوبی به اثر هوش مصنوعی و هدایت رشد اقتصادی فراگیر قرار دارد. در صورت تایید توسط مجلس ملی، هان اولین زن نخست وزیر تحت دولت لی خواهد شد و تنها دومین زنی است که در تاریخ کره جنوبی این پست را در اختیار دارد. پایان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، این اکزی اکتران فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنونده گانه گرامی، این اک توجه فرمایید به تفسیر روز. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده آقای محمود عالم ملک.
1: تفسیر روز یوگا مہا اتسو متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. مؤسسه ملی یوگای مرارجی دیسائی MDNIY تحت نظارت وزارت آیوش اخیراً در گروه مابد غربی در خاجوراو چاتارپور مدھیہ پردیش یوگا مہا اتسو شمارش معکوس تا روز جہانی یوگا IDY 2020 تو ششرا سازماندہی کر. وزیر مشاور مرکزی، مسئول مستقل وزارت آیوش و وزیر مشاور در امور بہداشت و رفاہ خانواده پرتاپ راؤ جادو در یک کنفرانس مطبوعاتی در حاجوراو سخنرانی کردن. وشنو دت شرما نمائندہ مجلس از حوزہ انتخابیہ حاجوراو لوک سبھا، اروند پتیریا نمائندہ مجلس از حوزہ انتخابیہ راج ناگر نیز درین رویداد حضور داشتن. وزیر مرکز قضی پرتاپ راو جاتاو در سخنرانی خود خطاب به رسانه ها گفت که یوگا مہا اتسو 2026 نقطه عطفی مهم در آماده سازی های سراسری برای 12 روز جهانی یوگا IDY 2026 است.

0: و نشان دهنده تعهد دولت به گستریش دامنه یوگا در سراسر کشور است و اعلام کرد که وزارت آیوش در حال برگزاری یک کمپین شمارش معکوس 100 روز در سراسر کشور با همکاری 100 مؤسسه در 100 مکان مختلف است تا آگاهی را تقویت کرده و مشارکت عمومی گسترده تری را پیش از آی دی وائی 2026 تشویق کند. وزیر خاطر جانگرد که یوگا بخش جدائی ناپذیری از میراث فرهنگی و معنوی ہند است. پس از تصویب روز جهانی یوگا توسط سازمان ملل متحد در سال 2014 به یک جنبش جهانی برای سلامت و تندرستی جامع تبدیل شده است. پس از ابتکار نخست وزیر نریندر مودی و همچنین اظهار داشت کے تحت ابتکار یوگائی 365 روز MDNIY با همکاری وزارت آیوش خوبیل یک کمپین آزمائش یوگائی رائگان 100 روزے را برگزار بھی کنند. تا 21 جوین بیش از 200,000 شرکت کنندے قبلن بے عنوان یوگا متراس ثبت نام کردے بودن. پرتاپ راو جادو با تاکید بر اہمیت این رویداد اظہار داشت. یوگا ہدیہ گران بہا از سنت حکمت باستانی ہندس کے مسیر یک سب کے زندگی متعادل جامع و سالم را بے جہنیان نشاندہ دیا. در زمان افزائش چالش ہائی مرتبط با سب کے زندگی یوگا بے عنوان یک راہ حل موثر و مبتنی بر علم در حال ظہور است. حاجو راو بے عنوان نمادی زندے از میراث فرہنگی یہ غنی ہند شناخت می شود و برگزاری یہ جشنوارہ یوگا در چنین مکان تاریخی بے زیبائی ہماہنگی بین سنت ہندی و سلامتی مدن را منعکس می کند. او ابراز اطمینان کرد کہ ان جشنوارے نقش مہمی در افزائش بیشتر پذیرش جہانی یوگا و ترویج گسترشیان در بین مردم داشتے ہیں. شمارش معکوس تا روز جہانی یوگا ہر سال بے عنوان یک مرحلہ یہ مہم میں اطلاع رسانی برائے ایجاد آگاہی و تشویق مشارکت عمومی از طریق نمائشائی یوگا کمپین ہائی آگاہی بخشی و فعالیت ہائی اجتماعی سازماندہی شدے در سراسر کشور برگزار می شود. ان برنامے 7:30 صبح آغاز شد و شاہد حضور پر شور یوگا کاران دانی جویان مسئولین و علاق مندان بے سلامت از سراسر کشور بود کے بطور جمعی پروتوکول مشترک یوگا CYP را اجرا کردن. ان رویداد با حضور وزیر مرکزی پرتاپ راو جادو بے ہمراہ اندر سنگھ پرمار وزیر مشاور کارمند مستقل ڈپارٹمان آیوش در حکومت مدھیہ پردیش برگزار شد. خانم مونالیزا داش دبیر مشترک وزارت آیوش پروفیسور دکتر خوشاندن سما گاندھی مدیر مؤسسہ یہ ملی یوگائی مورارجی دیسائی مقامات ارشد وزارت خانے کارشناسان یوگا نمائندگان سستبھائی آیوش و پزشکی مدن و تمرین کنندگان یوگا از نقاط مختلف کشور نیز در این نامے شرکت داشتن. بے عنوان بخشی از این رویداد آیوش آہارا نیز بین شرکت کنندگان توضیح شد. حاجوراو کے بے خاطر بیماری یہ باشکو ہے ماوز محیط آرام خود در سراسر جہان مشہور است. زمینہ مناسبی را برائی یوگا مہا اتسو 2026 فراہم کر. ان رویداد ارتباط بین سنت ہائی باستانی ہندو سلامتی یہ جامع را برجستہ کرد و در این حال حرکت بے سمت آئی ڈی وائی 2026 را تقویت نمود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به یک گفتار تحت عنوان پویش آگاهی رسانی سازمان ایمنی و استاندارد غذای هند. نویسنده و گوینده آقای محمد ولی الله.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک گفتار تحت عنوان کمپین بیداری فسایی برای ایمنی و معیار مواد غذایی در هند. نویسنده و گوینده اینجانی محمد ولی الله ولی. ایمنی مواد غذایی یک جنبه مهمی سلامتی عمومی و نگهداری از مصرف کنندگان است. سازمان ایمنی با استانداردهای مواد غذایی در هند مخففاً موسوم به فسایی نقش اساسی را در حصول اطمینان این که محصولات غذایی بر حسب معیارهای ایمنی ضروری است ایفا می کند. سازمان های متعددی و استانداردهای مختلف به سطح بین المللی برای تنظیم و تامین کیفیت و امنی مواد غذایی وجود دارند. فسای سازمان

اهمیت آزمایش آنها در خلال این برنامه آگاه و بیدار ساخته شدند. همچنین شرکت کنندگان با آزمایشگاه سیار فسای ایمنی غذای روی چرخ آشنایی یافتند که مجهز با کودهای آزمایش سری است که قادر به تشخیص تقریبا 50 باقی مانده حشر کوش در انواع مختلف مواد غذایی از جمله میوه‌ها و سبزیجات، شیر و غلات می باشد. نتایج این آزمایش ها در طول محض چند ساعت دستیابند و امکان اقدام سری برای اطمینان یابی درباره ایمنی مواد غذایی را فراهم می کند. تاجران از طریق برگزاری این برنامه تشویق یافتند تا از این منبع برای تسری دادن آزمایش و اطمینان یابی درباره ایمنی و کیفیت محصولات غذایی که در بازار می فروشند استفاده نمایند. اهمیت آزمایش مواد خام برای تضمین ایمنی و کیفیت محصولات غذایی نیز در دوران این برنامه مورد تاکید قرار داده شده. شرکت کنندگان نسبت به در دسترس بودن آزمایشگاه‌ها برای آزمایش محصولات غذایی در دهلی و مناطق اطراف دهلی آگاه و مطلع شدند. این برنامه همچنین بر اهمیت دریافت جوازنامه‌های فسای یا ثبت نام و رعایت دقیق استانداردهای ایمنی مواد غذایی تاکید وارد آورده تا از قابلیت ردیابی و اطمینان نسبت به محصولات غذایی حاصل شود. علاوه بر این، شرکت کنندگان در مورد طیف گستردهی از موضوعات مربوط به ایمنی مواد غذایی از جمله نقش کشاورزی ارگانیک، پوشش مومی میوه‌ها و سبزیجات با استفاده از مواد شیمیایی عدم مورد تایید بیدار و حساس شدند. این رویداد مسئولیت دستجمعی تضمین ایمنی مواد غذایی را با شعار ایمنی غذا مسئولیت همه است تحت فشار گذاشته شده. بر اهمیت نقش محوری همه سهامداران در سراسر زنجیره تهیه مواد غذایی برای تقویت به هند سالمتر نیز تاکید وارد آورده شد. فسای به عنوان یک تنظیم کننده عمده مواد غذایی در هند متعهد به نگهداری سلامتی عمومی از طریق اجرای پروتکل های ایمنی مواد غذایی در سراسر این کشور میماند. فسای احتیاجات سلامتی و بهداشتی را برای مؤسسات غذایی به خاطر نگهداری از پاکیزگی و جلوگیری از گسترش بیماری های ناشی از مواد غذایی تجویز می کند. فسای اجرای سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مانند تجزیه و تحلیل خطر و ضرر و نقاط کنترل بحرانی را برای شناسایی و کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی ضروری قرار داده است. محصولات غذایی در هند حتما بایستی نمایش خاص از جمله نمایش اجباری اطلاعاتی مانند مواد تشکیل دهنده، اطلاعات تغذیه‌ای و تاریخ انقضا مطابقت داشته باشد. این سازمان استانداردها را برای بسته‌بندی و نگهداری از محصولات غذایی به خاطر جلوگیری از آلودگی و حصول اطمینان درباره ایمنی مواد غذایی ایجاد نموده است. فسای استفاده از افزودنی‌های غذایی در محصولات غذایی را تنظیم می نماید تا اطمینان حاصل شود که آنها برای صحت و سلامتی مضر نیستند. این سازمان برنامه های آموزشی و کمپین های بیداری را بر سر ایمنی مواد غذایی با مصرف کنندگان در مورد شیوه های ایمنی غذا به اجرا در می آورد. مقایسه با استانداردهای بین المللی به سطح جهانی، ایده سازمان ها استانداردهای ایمنی مواد غذایی را تعیین می کند. برخی از برجسته ترین از آنها عبارتند از کمیسیون CAC که به طور مشترک توسط سازمان غذا و کشاورزی FAO و سازمان بهداشت جهانی WHO تأسیس شده. استانداردهای بین المللی مواد غذایی دستورالعملها و کدهای عملی را برای اطمینان یابی درباره ایمنی مواد و کیفیت محصولات غذایی و عادلانه بودن تجارت مواد غذایی سازمان ایمنی غذای اروپا EFSA توصیه های عملی مستقلی را در مورد مسائل امنیت مواد غذا در اتحادیه اروپا ارائه می کند و خطرات نسبت به زنجیره های تهیه مواد غذایی را ارزیابی می نماید. FDA سازمان غذا و داروهای ایالات متحده ایمنی مواد غذایی را در ایالات متحده تنظیم می کند و استانداردها را برای برچسب زدن مواد غذایی افزودنی ها و آلاینده ها تعیین می کند. سازمان بین المللی استانداردها ISO 22000 استاندارد را برای سیستم

0: های مدیریت ایمنی مواد غذایی ایجاد نموده است که به سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است.
1: اینجا دلیست. شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده آقای محمد ولی الله.
0: جشن آزادی جاودان هند، سفر آزادی هند با آل اندیا رادیو، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. موہن داس کرم چند گاندھی یک وکیل دادگستری جوان سال در تاریخ هفتم ژوئن سال 1893 میلادی در افریقای جنوبی از طرف موکلش به نام دادا عبدالله به راهش از دربن به پریتوریا بود، هنگامی که قطار وارد ایستگاه پیترز مارتیزبورگ گردیده، هادی قطار به گاندھی دستور داد که از کالسکه درجه اول در جایی که او نشسته بود به کوپه واگن مسافران درجه پایین تر برود. هنگامی که گاندی با نشان دادن بلیت درجه اولش به هادی قطار از نقل مکانی انکار ورزیده، او از قطار به زور بیرون رانده شد.
2: There are no coloured attorneys in South Africa. Go and sit where you belong.
3: I'll take your luggage back, sir.
2: No. Just a moment, please. You see? Mohandas K. Gandhi, attorney at law. I'm on my way to Pretoria to conduct a case for an Indian trading firm.
4: Didn't you hear me? There are no coloured attorneys in South Africa.
2: Sir, I was called to the bar in London and enrolled at the High Court of Chancery. I am, therefore, an attorney. And since I am, in your eyes, colored, I think we can deduce that there is at least one colored attorney in South Africa.
4: Smart bloody Kaffir. Throw him.
5: Just move your black ass back to third class, or I'll have you thrown over the next station.
2: But I always go first class. I've traveled all...
0: یک پلاک در کافه راه قطار نشانگر محل تقریبی وجود دارد در جایی که موهنداس کرمچند گاندی با جامدانش از آن قطار به زور برون رانده شده بود. این رویداد طرز زندگانیش را دیگرگون ساخته. ای اناملای، مدیر موزه ملی گاندی، در مصاحبه‌ای با آل اندیا رادیو تاثیر این رویداد بر زندگی گاندی جی را به این چنین کلمات نشان داد.
6: Thrown off from the train, his image was shattered. He was in a big dilemma whether we have to continue in South Africa or we can go back to India. Then he realized in the night, in the shivering cold, that this happened not to M.K. Gandhi but the proud Indian. It was an attack on the Indian civilization. Therefore, he decided on that night that I should dedicate my life to remove the color injustice and the disparity in this foreign land. That time, as many biographers referred, as the birth of real Mahatma.
0: Gandhi ji baad az ruidad mazkur dar Peters Martinsburg baraye mukhalifat sulhmandane ba siyasat tawiz amiz تنظیم نمودن اعتصاب ها و رهپیمایی ها علیه قوانین رایدهی متعصبانه و شرایط کارکردگی ناقابل تحمل تصمیم گرفت. بنا به همین عقاید مطمئن نظر ستیاگره به وجود آمده که آن را مهاتما گاندی در وهله اول برای مبارزه علیه تبعیض نژادی در افریقای جنوبی و سپس در هند به خاطر مبارزه با استعمارگرایی بریتانیا

تانیایی به کار برد. هفتم ژوئن نیز سال روز درگذشت دونده خان است. او سرباز ارتش شرکت هند شرق بریتانیایی بود، اما این سرویس خود را تر گفته و در مبارزه آزادی از حکومت خارجی در سال 1857 میلادی شرکت جست. او نیز از یک گروه انقلابیون رهبری نموده و بر مؤسسات بریتانیایی برای ضبط و کشف نمودن املاک و تسلیحاتشان تهاجم آورد. او توسط سربازان شرکت هند شرق بریتانیایی در خلال رویارویی دستگیر گردیده. او مورد اتهام یغماگری، خیانت و شورش علیه امپراتور بریتانیایی قرار گرفته. سرانجام او در ماه ژوئیه سال 1857 میلادی مورد مجازات حبس ابد سرسخت قرار گرفت. او در ماه آوریل از ممبئی به جزایر اندمان منتقل نموده شد. دونده خان در تاریخ هفتم ژوئن سال 1858 میلادی در زندان سلولار اندمان درگذشت. ما به این شهید عظیم مبارزه آزادی هند سلام می کنیم. ما همچنین شهید نشان سنگ را به یاد می آوریم. نشان سنگ یک ساکن بخش شهباد ایالت بیهار بود. او یک همدست نزدیکی کنور سنگ بوده و همراه با او در جگدیشپور، جانپور، حاجی پور، کانپور، لکھنو و باندہ در خلال اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی نبرد آزمایی نمود. او در دهکده‌اش دستگیر شده و در تاریخ هفتم ژوئن سال 1858 میلادی به ضرب گلوله توپ به هلاکت رسانده شد. آل اندیا رادیو از این فرزند عظیم سرزمین هند تجلیل می نماید. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همینجا به پایان می رسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه ویژه نسبت به رنویر سینگ، یک شخصیت برجسته سینمای هندی. تنظیم و تهیه کنندگان آقای شمس شیروانی و محمود عالم ملک.
2: شنوندگان ارجمند، همتان از بالیوود، یک صنایع بسیار پهن فیلمسازی هندی که اساس آن در شهر بازرگانی هند ممبئی وجود دارد، به خوبی آگاهید. این جهان مجلل در اصل یک وسیله بسیار وسیع تفریحی و خوشگذرانی مردم بیکران نه فقط در هند بلکه در سراسر جهان است و با یک سابقه طولانی بیش از 100 سال و تهیه کردن هزاران فیلم گوناگون در ژانرهای مختلف به زبان هندی، علاقه‌مندی فراوانی را در قلب‌های مردم به دست آورده است. بدیهی است که برای موفقیت و پیشرفت این صنایع، دست اندرکاران زیادی و گوناگونی یک سهم بسزایی دارند که کارشان قابل ستایش و حائز اهمیت می باشد. اما دوستان، ما تماشاچیان اغلباً آن شخصیت ها را می شناسیم که روی پرده ظهور می کنند و برای دلجویی و تفریح ما نقش بازی می کنند. بنابراین این بار در این برنامه معرفی شخصیت سینمای هندی، شما را از یکی از چهره های نوجوان و سرشناس بالیوود کنونی آشنا می سازیم. او پسریست 34 ساله جوان با استعداد و وجیه و شیک که از زمان کودکی رویای هنرپیشگی را می پرورانید و از ورودش در این صنایع مجلل و پر رونق بالیوود بسیاری از همتایان خود را از لحاظ حرفه به خطر انداخته و زیادی ها را به مبارزه طلبیده.
3: بله دوستان، این هنرمند با استعداد رانویر سینگ نام دارد که برای هیچ کدامتان غریب نیست و حتماً از تماشای فیلم های گوناگونش لذت زیادی را برده باشید. رانویر سینگ متولد شهر رویایی و سینمای ممبئی است که حتی دوران سالهای تحصیلاتی همیشه خود را و ذهن و قلب خود را برای جهان رویایی مذکور نگه داشته بود. او بعد از تکمیل تحصیلاتش در آمریکا به وطن بازگشت و سال 2007 به بعد او مجدداً برای قصبه یک رول عمده در فیلمی تلاش نمود و برای آزمایش هنر پیشه به شرکت های توریدی فیلم ها مراجعه نمود که بالاخره زحماتش در جانبه سال 2010 مثمر ثمر شد و شرکت توریدی یشراج فیلم او را برای ایفای نقش اصلی در فیلم شان به نام بینڈ باجا بارات یعنی گروه برنامه ریز عروسی منتخب کرد. مانی شرما کارگردان این فلم در حالی کے در پائیے یک چہرہ یہ نا آشنا و بکر بود اما قبل از گزراندش از آزمائش ہنر پیشے در قبال معرفی کردن یک چہرہ یہ کامل نو در دو دلی بود اما اعتمادی کے رانویر سنگھ در این مرحلے بے مارز گزاشت خود اعتماد کارگردان را تقویت بخشید و مانیش رانویر را بلا فاصلے برای این فلم در مقابل انوشکا شرما کے سابقہ یہ 3-4 سال سینمائی داشتے تخصیص کر در فلم میں بینڈ باجا بارات رانویر نقش یک پیسر نوئے دہری را ایفا کرد و برای بے دستاوردن وجہ کامل آن رول چند روز را بعد دانش جویان دانشگاہ دہری سپری کرد و در نتیجے تلاش ہائی مضبور فلم نام بردے بے عنوان بہترین فلم درآمد و ہرکز نقش بتو اورا ستود این فلم تقریباً 1,000,000 ڈالر را در باجے سینمائی یا باکس آفس جمعواری کرد وہ نہایتاً رانویر سنگھ بہترین جائزے نو وارد سینمائی را تائیے 56 جشنوارے معروف جوائز سینمائی بنام فلم فیئر دریافت نمود

در سال 2011 و به دنبال موفقیت بند باجا بارات، رانویر سینگ یک فیلم کمدی رومانتیک تولید شده چوپرا و به کارگردانی خود مانیش شارما به نام لیدیز ورسز ریکی بهل یعنی خانومها علیه ریکی بهل را امضا کرد. او در این فیلم نقش یک شخص جعلساز و تقلبی را بر علیه چهار دختر بازی کرده و این چهار دختر هنرپیشگان انوشکا شارما، پرینیتی چوپرا، دیپینیتا شارما و آدیتی شارما بودند. این فیلم نیز از لحاظ جمع آوری پول در زمره موفق گنجانیده شد. در سال 2013 کارگردان کرمادیتیا موتوانی رانویر سینگ را همراه با سوناکشی سینها برای تولید یک فیلم رومانی ادواری به نام لوتیره یعنی سارق منتخب کرد. داستان این فیلم انطباقی از داستان کوتاه او هنری به نام آخرین برگ بود. رانویر با ایفای نقش مذکور حتی منعقدین را قانع ساخت که هنرنمایی او موقتی نبوده و استعدادش برای اتخاذ یک رول به خصوص بر بسیاری از همتایانش سبقت دارد. در حالی که متاسفانه فیلم لوتیرا نتوانست مقبولیت درخوری را میان تماشاچیان به دست آورد.

رانبیر سنگھ کے متولد ششم ژوئیه 1985 میلادی از شهر ممبئی است. گرویده همکار خود دیپیکا پادوکون فیلم راملیلا شد و از سال 2012 در رابطه شد. زوج این دو دیپ ویر نامیده شد و از محبوب ترین زوجهای بالیوود محسوب می شود. دیپیکا و رانویر در نوامبر 2018 بعد از دوستی 6 ساله در دریاچه کوموی ایتالیا با هم ازدواج کردند. سینگ در لیست 100 شخصیت برجسته سینمایی فوربیس هند از سال 2012 ظهور کرده است و در سال 2018 به اوج 8 نائل آمده است. در همان سال مجله مذکور در آمد سالانه رانویر را به 12 میلیون دلار تخمینه زد و او را به عنوان 5 هنرمند بزرگ کشور درجه گذاری کرد. رانویر نیز توسط یکی از برجسته ترین مجله مردان هند به نام جی کیو به عنوان 50 پرنفوذترین شخصیت جوان هندی سال 2017 نامزد شده بود.

در سال 2016 او در فیلم بے فکرے در مقابل وانی کپور ظاہر شد و اما بعدن به دنبال یک عدم حضوری یک کوتاه یک ساله از صحنه سینمایی رانویر سنگھ در نقش علاءالدین خلجی به عنوان یک پادشاه مسلمان ظالم در سال 2018 ایفا نمود. فیلم مذکور به نام پدماوت به تولید و کارگردانی سنجے لیلا بنساری ظهور کرد و دیپیکا پادوکون و شاہد کپور در مقابل او ظاہر شدن. ان سومین تشریح کے رانویر و سنجے و دیپیکا بودے است. در حالی که رانویر سنگھ یک نقش منفی و ظالمانه را ایفا نمود و خود فیلم نیز از چندین ماه قبل از انتشارش دچار تنازعهای سیاسی و مذهبی شده بود. وہ حتی اس میں فلم از پدماوتی به پدماوت تبدیل شده بود. اما فیلم درمیان تماشاچیان و تمام منتقدین سینمایی مقبولیت فوق العاده ای را به دست آورده و به خصوص نقش هر چند منفی رانویر بسیار زیاد ستوده شد و شاید نقش او یکی از عمده ترین عنصر موفقیت استثنائی تجارتی گردید. این فیلم که با یک بودجه 29 میلیون دلار تهیه شده بود به عنوان پرخرج ترین فیلم هندی تولید شده تا به حال عصر معاصر محسوب شد و یک جمع آوری حدوداً 82 میلیون دلار را به دست آورد. در نتیجه رانویر بهترین جایزه هنرمند منتقدین را

دوستان فیلم های دیگری از رانویر سینگ عبارتند از سیمبا محصول سال 2018 همراه با سارا علی خان و سونو سود و در سال جاری 2019 فیلمی به نام گلی بای یعنی پسر خیابانی که توسط زویا اختر تولید شد و یک فیلمی از موسیقی است از نوع آوازخوانی رپر دیواین و نازیری الهام گرفته است و اما دوستان بر حسب آخرین گزارشات قرار است رانویر سینگ در فیلمی نقش بازیکن معروف کرکیت هندی کپیل دیو را ایفا کند که 83 نام دارد. این فیلم مبنی بر جام جهانی کرکیت سال 1983 نامگذاری شده است. نیز او نقش شهزاده داراشکوه را در فیلم تاریخی دوره سلطنت مغول هند هنرنمایی کند و تولید کننده معروف کرن جوهر این فیلم را تخت نام داده است و دارای کرینا کپور و آلیا بھٹ نیز می باشد. رانویر سینگ نیز برای نقشی در فیلم جیش بھائی جوردار به فیلم سازان یشراج وعده داده است. رانویر سینگ به علاوه هنرنمایی سینمایی کارهای مدل را برای ادیداس، هد اند شولدرز، جک اند جونز، تامز اپ و یک شرکت مسافرتی میک مای تریپ انجام می دهد.

شنوندگان گرامی، اینک توجہ فرمائید بے اخبار جہان اولین سرفصل اخبار. در ایالات متحدہ 12 نفر زخمی شدند. وزارت خزانہ داری ایالات متحدہ قصد دارد از دارائی های ایرانی برای کمک به متحدان خلیج فارس استفاده کند. در کرانه باختری اشغالی فلسطین یک تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. در ارمنستان رای گیری برای انتخابات پارلمان در جریان است و اینک مشروع اخبار. در ایالات متحده در تیراندازی در نزدیک یک جشنواره جامعه در تولدو اوهایو 12 نفر زخمی شدند و 2 نفر در وضعیت بحرانی هستند. بر اساس گزارش های رسانه های محلی تیراندازی در نزدیکی جشنواره غرب قدیمی رخ داده است. رویدادی که برای اجراهای زنده موسیقی و تورهای خانه های تاریخی شناخته شده است. معاون رئیس پلیس تولدو جو هفرنان گفت که حادثه به نظر می رسد شامل حد اقل 2 فردی باشد که در حال تبادل آتش بودند. پلیس به جستجوی مظنونان ادامه می دهد. فرماندار اوهایو مایک نوین نگرانی خود را در مورد این حادثه ابراز کرد و گفت که مقامات دولتی وضعیت را به دقت پیگیری می کنند. وزارت خزانه داری ایالات متحده قصد دارد از دارایی های ایرانی برای کمک به متحدان خلیج فارس در بازسازی و ترمیم خسارات واری شده در زمان درگیری با ایران استفاده کند. بر اساس گزارش های رسانه‌ای خزانه داری قصد دارد از تمام ابزارهای قانونی موجود برای دسترسی به دارایی های ایرانی و استفاده در عملیات بازسازی و تعمیرات مرتبط با هر خسارتی که تهران در آینده وارد کند استفاده نماید. وزیر خزانه داری آمریکا اسکات همچنین دستور داده است که مقامات جزئیات تخمین هزینه های تعمیر خسارات وارد شده توسط ایران را از متحدان خلیج فارس درخواست کنند. خزانه داری بیشتر در حال بررسی است که آیا دارایی های ایرانی می توانند برای تامین مالی که قبلا توسط ایران واری شده است استفاده شوند. در کرانه باختری اشغالی فلسطین یک تن کشته و 5 تن دیگر پس از حملات تیراندازی که امروز انجام شد زخمی شدند. پلیس اسرائیل اعلام کرد که یک مهاجم کشته شده است در حالی که تعداد زیادی از سربازان اسرائیلی جستجوهای گستردهی را برای یافتن هر مظنون دیگر آغاز کرده اند. به گفته یه خدمات اضطراری اسرائیل اولین گزارش از تیراندازی در نزدیکی ایستگاه گاز در نزدیکی شهر کوکاویای رسید. کمی بعد گزارش هایی از تیراندازی های بیشتر در تصور ناتان تصور یا تسخاق و نزدیکی استقرار اسرائیلی در سیلیت در کرانه باختری در یافت شد. پلیس مهاجم را یک شهروند فلسطینی یا شهر عرب نشین طائب معرفی کرد. ساکنان مناطق آسیب دیده دستور داده شدند در خانه های خود بمانند، در حالی که مدارس کودکان را در حالت قفل قرار دادند و نیروهای امنیتی به واکنش به این حملات ادامه دادند. در ارمنستان رایگیری برای انتخابات پارلمانی در جریان است. دولت فعلی تلاش می کند رابطه‌اش با غرب را تقویت کند و وابستگیش به روسیه را کم کند. نخست وزیر نیکول پاشینان و حزب حاکم حزب قرارداد مدنی روی یک مسیر جدید ژئوپلیتیک کار می کنند. احزاب مخالف هم طرفدار روابط نزدیک تر با مسکو هستند. از زمانی که پاشینیان در سال 2018 به قدرت رسید
او ارمنستان را به سمت اتحادیه اروپا نزدیک تر کرده و فرایند صلح با آذربایجان را طریق توافقی که امریکا میان آنها واسطه شده پیش برده است. پس از رای گیری امروز پاشینیان گفت اتحادیه اروپا شریک اصلی ارمنستان در اصلاحات دموکراتیک است و به مسیر خودش ادامه می دهد. او همچنین گفت روابط با روسیه بر پایه احترام متقابل و همکاری استوار است. بیان بخش اخبار. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. هند و اندونزی در دهلی نشست کمیسیون مشترک برگزار کردن درباره همکاری استراتژیک در بخشای کلیدی از جمله دفاع، تجارت، انرژی و اتصال صحبت شد. دولت بنگال غربی قرار است شهرهای هیمالیا مانند دارجلینگ، میریکورسیون، کالیمپونگ و سیلیگوری را توسعه دهد تا صنعت گردشگری و اقتصاد منطقه را تقویت کند. مانسون غربی بیشتر وارد خلیج بنگال غربی و تمام خلیج بنگال شمال شرقی شد. کشتی گیران هندی در مسابقه آزاد اولان باتو در مغولستان دو مدال طلا و دو برنز کسب کردند. اینجا دلیست. به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 9:30 تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.